0: visu svāto sakramentu.
1: Ut bejēgi pīliucām, maizes seimes klotas ušu, kungu